Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

година има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.
1: Let me see you dance, man.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъде обявен проекта за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Народното събрание ще започне работа днес с проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване. На вниманието на депутатите като точка втора ще бъде и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Като точка трета ще бъде изслушан министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. На вниманието на депутатите утре ще е закона за съдебната власт. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. Прокуратурата образува досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество Автомагистрали във връзка с плащания за автомагистрала Хемус. Започват проверки и за договори за свлачища, а също и в Агенция Пътна инфраструктура.
0: FM Plus. Спортът.
1: Сблъсък между Франция и Германия е възможен още на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Също така един срещу друг могат да застанат Кристиано Роналдо и Лука Модрич или Бразилия, изправена пред Япония. Някои от тези срещи изискват лидерите в групите да запазят позиции, а други зависят от сложни комбинации с третите места и благоприятен жреби. Тези прогнози са на The Athletic. Феновете ще могат да се насладят също на Франция срещу Швеция, като тук французите трябва да спечелят своята група, а Швеция да се класира като един от най-добрите трети отбори в тяхната. Шансовете за това са 83 на Франция и 67 на Швеция. По-вероятно обаче е възможността на Нидерландия срещу Марокко. Трима от играчите в Марокко са родени именно в Нидерландия и са преминали през холандската футболна система. Този матч не би бил лесен за лалетата. Възможен е и блъсък Мексико-Англия, като тук шансът е близо 90/100. ФИФА вероятно ще запази почивките за хидратация за бъдещите световни първенства по футбол, въпреки негативните реакции срещу допълнителните прекъсвания на играта тази година. Президента на футболната организация Джани Инфантино защити решението.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: Ех, Еню в ден е вече, тази сутрин има много специална енергия и първото кафе ще успее да ви разсъни. 7:13 по часовник в Западна България. Около 15 градуса в момента, към 10 ще бъде 20. А по морето на изток сега е 20, към 10 сутринта ще бъде 25.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, има песни, в които Ед Ширан сякаш пее докато спи, драги приятели. Има си песни, в които никак не е лесно да го разпознаем. Поне според мен е умрял от жега в Англия, където напукна всичко и напукна всякаква логика. И днес ще бъде 35 градуса.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Навън е захладняло и е съвсем нормално, вероятно е да се унесете отново за още едно бързо сънче, драги приятели. 7:22 минути сутринта е, за сега сенките все още са дълги, някъде към 11-12 стават най-късите в годината.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: В интерес на истината и за разлика от вчера, тази сутрин градене ми се видя полупразен, драги приятели. Май много хора са станали да берат билки преди изгрева на Еньов ден. Честит празник, 7.25 минути сутринта е.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако сте били нощна смяна от 7 до 7, мога да си представя, че ще спите от сега до 3 след обяд. Още една песен и веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп за 24 юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.33 започва звездната прогноза. Повече сряда през юни месец няма да има, драги приятели. Така, ако сте родени под знака на Овена. Ениов ден ще ви напомни колко важно е понякога да забавите темпото и да обърнете внимание на простите неща, които ви зареждат с енергия. Сутринта може да донесе разминаване в очакванията или прекалено голям ентусиазъм по дадена тема след навлизането на Луната в Скорпион. Ще предпочитате по-сериозни разговори и по-дълбоки теми. По обяд ще успеете лесно да намерите правилния подход в отношенията. Тълци, вие сте. Празника на билките носи подходящо настроение за грижа, за тялото, почивка. Време сред природата, деня започва с повече движения и задачи, които изискват внимание към детайлите. След 10 отношенията ще излязат на преден план и някой може да потърси по-активно вашето мнение или подкрепа. Тълци, разговорите ще бъдат искрени и полезни, ако оставите място и за чуждата гледна точка. Така стигаме до близнаците. Слънцето в рак насочва вашето внимание към по-стабилни и практични цели. Сутринта е възможно да се появи желание да поемете повече, отколкото реално можете да свършите за целия ден. След обеда ще бъде много по-продуктивен и ще ви помогне да подредите своите приоритети. Ениов ден е добър повод да отделите време за разходка, чист въздух или грижа за собственото си благополучие, близнаци. Хей, раци! Ваш ред е. Настроението ви ще бъде по-топло и сърдечно. А хората около вас ще усещат това. Деня носи хубава възможност да се свържете с близки хора или да възстановите контакт, който е бил занемарен. Символиката на Ениов ден ще ви насочи към грижа за вас самите и към всичко, което носи вътрешно обновление. А след обеда ще бъде особено благоприятен за личните ви разговори и приятни преживявания. Хей, лъвове, внимавайте! Някои събития днес ще ви накарат да погледнете под лупа към собствените си чувства и потребности. Сутринта може да донесе известна раздразнителност заради прекалено многото ангажименти или очаквания на лъвовете. След 10 вие ще предпочитате повече спокойствие и време в позната среда. Ениов ден е чудесен повод да си дадете почивка от шума и да се насладите на природата или на любимите си занимания. Вечерта на лъвовете е добре да не приемат всяка чужда дума като предизвикателство. Ето ги и девите. Практичният ви поглед ще ви помогне да се ориентирате правилно в събитията днес. Ениов ден носи подходяща енергия за грижа за здравето, почивка и възстановяване на силите. След навлизането на Луната в Скорпион, разговорите ще станат още по-съдържателни и интересни. По обяд ще имате възможност да си изясните важен въпрос или да получите полезна информация. Вечерта, деви, е по-добре да избягвате излишната критичност към вас самите или към хората около вас. Сега кратка почивка, чаша топла вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: #RadioFM+.

0: След 20 минути ще бъде 8 сутринта в утрото на Еньо в ден, драги приятели, а сега продължава звездната прогноза. Докъде стигнахме? До везните. Драги везни, сутрешните часове може да ви накара да се колебаете между различни желания или възможности. Добре е да не вземате прибързани решения, особено ако ситуацията не е напълно ясна. След 10 часа вашето внимание постепенно ще се насочи към по-практични въпроси и теми, свързани с сигурността. Ейно в ден е прекрасен повод да се погрижите за собственото си равновесие, везни, и за доброто си настроение. Вечерта носи и по-силни емоции, не питайте. Скорпиони, след навлизането на Луната във водите на вашия знак ще усетите повече увереност и желание да действате по собствен начин. Денят е подходящ за лични инициативи, важни разговори и решения, които отлагат от известно време. Празника на билките носи символика на пречистване и обновление, която ще бъде особено близка до вашето настроение. По обяд, скорпиони, ще усещате подкрепа от хора, които разбират намеренията и енергиите ви. А вечерта избягвайте прекалено острите реакции. Така стигаме до родените под знака на Стрелеца. Спокойният ритъм ще бъде по-полезен за вас от опитите да поберете прекалено много задачи в един ден. Сутринта е възможно да надцените времето или своите възможности. След 10 сутринта ще предпочитате повече уединение и време за размисъл. Еньо в ден е подходящ момент стрелците да се откъснат от ежедневието и да се насладят на природата или на любимия ритуал за почивка. Козирози, вие сте. Контактите с приятели и съмишленици ще играят важна роля за вашето настроение. Ще получите полезна идея или подкрепа от човек, който вижда ситуацията от друг ъгъл. Символиката на Еньов ден, Козирози, ще ви насочи към грижа за вътрешния ви баланс и възстановяването на силите. Следобед е подходящ за разговори, планиране и общи начинания. Вечерта избягвайте напрежение, породено от погрешни очаквания. Хей, Водолей, вие сте. Работните и обществените ангажименти ще изискват повече внимание през по-голямата част от деня ви. Ще имате възможност да покажете увереност и добра организация в ситуация, която другите намират за сложна. Еньов ден напомня на водолеите, че успехът е по-сладък, когато е съчетан с грижа за собственото благополучие. Така стигаме до родените под знака Риби. Драги Риби, по-дълбоките размисли и стремежи към смислени преживявания ще бъдат много силни за вас днес. Еньов ден е прекрасен повод да обърнете внимание на връзката си с природата и на нещата, които ви носят вътрешен мир. След 10 сутринта ще погледнете по-оптимистично и на бъдещите планове и възможности пред вас, Риби. По обяд, разговор или среща може да ви вдъхнови да направите голяма крачка напред. А вечерта е добре да не позволявате на чуждо напрежение да помрачава вашето отлично настроение.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Месец на детската

А прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов. Това е Радио FM+.

Колкото по-рано ставате, толкова по-малко интересни неща пропускате, драги приятели. Друга сряда през юни повече няма да има, както вече стана дума. 12 минути остават

0: Е, стара горещо, не се сещам някой да ни е зарадвал повече, отколкото ни зарадва дара на Евровизия, драги приятели. 8 минути остават до 8 сутринта. Горещата вълна в Европа ще продължи поне до неделя. Не съм казал обаче, че след това времето в Европа ще се развали.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъде обявен проектът за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Народното събрание ще започне работа днес с проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване. На вниманието на депутатите като точка втора ще бъде и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Като точка трета ще бъде изслушан министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. На вниманието на депутатите утре ще е закона за съдебната власт. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. Прокуратурата образува досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество Автомагистрали във връзка с плащания за автомагистрала Хемус. Започват проверки и за договори за свлачища, а също и в Агенция Пътна инфраструктура.
0: FM Plus. Спортът.
1: Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. Лука Модрич стана едва четвъртия футболист и изиграл 200 мача за националния си отбор. В другата среща от групата Англия, Гана 0-0. По-рано Португалия постигна убедителна победа с 5-0 над Узбекистан. Кристиано Роналдо реализира 2 гола и записа редица рекорди. Стана първия, направил победение на 6 поредни мундиала, а с 10-те си и голмайстор номер 1 в историята на Португалия, подобрявайки постижение на легендата Еузебио. И още Колумбия, Конго 1-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си матч от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Дори не знам кога е преваляло, но най-красиво е утрото след студен летен дъжд. 8:10 сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Modern Vogue. 8.15 сутринта появи се даже нещо като попътен вятър, драги приятели, иначе тази сутрин не е лесно да се познае на око кой се прибира вкъщи и кой отива на работа. Спокоен и успешен да е деня ви.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Добро утро, 8.18, след лятното слънце стоене, много бързо стана Еньо в ден, драги приятели, точно поради това сега ви ухае на билки и цветя. Това е най-цветният празник през лятото, за който се знае, че всички билки и треви са най-лековити. Според народните легенди, в нощта срещу празника, с нощи един вид и водата е станала лековита. Ето какво трябва да направите преди зале слънце днес. Вземете от чист сладък извор, така наречената мълчана вода. Водата трябва да бъде налята в съдче при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас нейната магическа сила. И отново днес, не ме разбирайте погрешно, запазете мълчаната вода за своите тайнства. Днес не се пере и не се върши никаква къщна работа. Честито на имениците, много са.
1: Накъдето и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: тук. 8.22 минути сутринта е. Не съм пускал скоро суперкомпютъра, който прави най-точните прогнози за финалите на световното по футбол, драги приятели, но в едно нещо съм абсолютно сигурен. Да биеш Узбекистан с 5-0 изобщо не е новина.
1: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си. Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Победих всички в надпреварата!
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-бг.com.

0: 8:30 е, Еню в ден е. Тази сутрин има много специална енергия и първото кафе ще успее да ви събуди, драги приятели. А сега ще ви разкажа играта. Има още 2 билета за Дюран Дюран на фейсбук страницата на Радио FM+. Правилно сте чули, точно след една седмица, на 1 юли, другата сряда, Дюран Дюран ще свирят на живо в столичната арена 4 Осмици. Групата идва в София в оригиналния си състав. Саймън Любон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджер Тейлър, което е истинско чудо, истински подарък. Дюран Дюран имат над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 22 сингла в топ 20 на Англия, 2 грамита и много други награди. Нека да си припомним кои са те сега по FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Направете си подарък, отговорете на дневния въпрос и си спечелете два билета още тази сутрин за Дюран Дюран, другата сряда на 1 юли в столичната арена. Дневният въпрос в играта към вас е на Facebook страницата на Радио FM+. Очаквам верни отговори като коментар под поста. Ето и въпрос. Дюран Дюран идват в България за какво? То е ясно, че е за курс по готварство или турнир по шах. Помислете и отговорете на този въпрос. Дюран Дюран идват в България за какво? И разчитайте на своя късмет в жребия. Днес отново някой от вас ще спечели два билета за супер събитието на лятото.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей-хей, здравейте и успешен да бъде деня ви, драги приятели. Ако влизате бавно, сигурно, безопасно и внимателно в отлична отпускарска форма сега с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9 без 20. Не е ясно какво става, драги приятели, но поне до неделя в Англия, в Франция, в Чехия, в Германия, ако щете, ще бъде над 35 градуса, а това са държави, в които обикновено и през юли месец ти е студено.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари.

0: български език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Това е...

0: Е, със сигурност Тейлър Суифт пее хубаво, дори когато спи дълбоко. Драги приятели, самите вие, ако сте спазили традицията и сте посрещнали изгрева на Еньов ден, мисля, че сега едно тичане на 100 метра ще ви освежи. Имате 9 минути до 9 сутринта с Радио FM+.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка. А прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Десявленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъде обявен проекта за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Народното събрание ще започне работа днес с проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване. На вниманието на депутатите като точка втора ще бъде и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Като точка трета ще бъде изслушан министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. На вниманието на депутатите утре ще е закона за съдебната власт. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. Прокуратурата образува досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество Автомагистрали във връзка с плащания за автомагистрала Хемус. Започват проверки и за договори за свлачища, а също и в Агенция Пътна инфраструктура.
1: FM Plus. Спортът.
2: Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. Лука Модрич стана едва четвъртия футболист, изиграл 200 мача за националния си отбор. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. По-рано Португалия постигна убедителна победа с 5-0 над Узбекистан. Кристиано Роналдо реализира 2 гола и записа редица рекорди. Стана първия, направил победение на 6 поредни мундиала, а с 10-те си и голмайстор номер 1 в историята на Португалия, подобрявайки постижение на легендата Еузебио. И още Колумбия Конго 1-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си мач от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе мача си от осминофиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия клубеш Абдула Шелбей от Йордания, който е 299 в световната ранглиста, а Григор е 164.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Твърде вероятно е госпожа Дуа Липа още да разпуска на Балканите, драги приятели. Красиво е утрото след студен летен дъжд, дори да не сме разбрали кога е преваляло. Всъщност аз не съм казвал, че времето се е развалило. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, другата сряда на 1 юли е концерта на Дюран Дюран в столичната арена, драги приятели. Има още два билета, които можете да си спечелите. Ако отговорите правилно на въпроса, който грее на Facebook страницата на Радио FM+, въпросът е много труден. И вчера беше така и онзи ден. Въпросът днес, Дюран Дюран идват в България за какво? Помислете и пишете още в края на този час. Ще бъде ясно името на късметлията.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Това е

Добро утро, 9:23 минути е. Много приятно е захладняло след студения летен дъжд, драги приятели, е съвсем нормално да се унесете, даже след две кафета. По принцип на Еньов ден си се става рано, берат се билки и зеленец, това го пишем, вече е свършено, а сега празника спокойно може да продължи с зелена вълна за душата.

0: Утро, сряда е вече, другата сряда е 1 юли, драги приятели. Ако да посрещате изгрева е състезание, вие със сигурност ще го спечелите. Още една песен за добро утро, веднага след това ще бъда готов и вашия хороскоп за днес.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Минава 9:30. От сега те чак до към 8 вечерта. Пътният трафик в големия град е кошмар. Драги приятели, нещо като капан, нещо като стая без прозорци, нещо като запечатан офис, където цял ден е работил климатик. Не забравяйте, градския стрес се генерира точно в градския пътен трафик. Мислете за психическото си здраве. На първо място мислете за себе си. А сега притворете очи и слушайте с усмивка. Готова е звездната прогноза за днес. Ако сте родени под знака на Овена, Ени Овден ще ви напомни колко важно е понякога да забавите темпото и да обърнете внимание на простичките неща, които ви зареждат с енергия. Сутринта може да донесе разминаване в очакванията или прекалено голям ентусиазъм по дадена тема. Овни, след навлизането на Луната в Скорпион, ще предпочитате по-сериозните разговори и по-дълбоките теми. Телци, вие сте. Празника на билките носи подходящо настроение, загрижа за тялото, за почивка, време сред природата. Деня започва с повече движения и задачи, които изискват внимание към детайлите. След 10 отношенията на телците ще излязат на преден план и някой може да потърси по-активно вашето мнение или подкрепа. Разговорите ще бъдат по-искрени и далеч по-полезни, особено ако оставите място за чуждата гледна точка. Ето ги и близнаците. Слънцето в рак насочва вашето внимание към по-стабилни и практични цели. Сутринта е възможно да се появи желание да поемете повече, отколкото реално може да свършите. След обеда ще бъде много по-продуктивен и ще ви помогне да подредите своите приоритети. Близнаци, Ени Овден е добър повод да отделите време за разходка, чист въздух, грижа за собственото ви благополучие, а вечерта става за спокойствие и дистанция от чуждите драми. Хей, раци! Слушайте сега. Настроението ви ще бъде по-топло и сърдечно. Хората около вас ще усетят това. Деня носи хубава възможност да се свържете с близки хора или да възстановите контакт, който е бил занемарен, загубен. Символиката на Ениов ден ще насочи раците към грижа за тях самите и към всичко, което носи вътрешно обновление. След обеда на раците е особено благоприятен за лични разговори и приятни преживявания. Драги лъвове, вие сте... Някои събития днес ще ви накарат да погледнете по-внимателно към собствените си чувства и потребности. Сутринта може да донесе известна раздразнителност заради прекалено много ангажименти или очаквания. След 10, вие лъвове ще предпочитате повече спокойствие и време в позната среда. Ени Овден е чудесен повод да си дадете почивка от шума и да се насладите на природата или на любимите си занимания. Започвайте сега. А, ето ги и девите. Практичният ви поглед ще ви помогне да се ориентирате правилно в събитията днес. Ени Овден носи подходяща енергия, загрижа за здравето, почивка, възстановяване на силите. След навлизането на Луната в Скорпион, разговорите ще станат доста по-съдържателни и интересни. До обяд ще имате възможност да изясните важен въпрос или да получите полезна информация. А вечерта на девите е задължителна с повече грижа към тях самите и хората, на които държат. Тук правим задължителна кратка почивка. След това ще продължи и вашия хороскоп.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
12: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: съвсем нормално е през юни да имате усещането, че колегата сякаш си е взел 2 месеца отпуска, драги приятели. Проблема в такъв случай е във вас, защото още се колебаете със своята отпуска и се връзвате на прогнозите за времето. Ще видите, че като се махнете от работа, времето няма да има абсолютно никакво значение. А сега продължава звездната прогноза. 20 минути има до 10 сутринта. Стигнахме до везните. Сутрешните часове може да ви накарат да се колебаете между различни желания или възможности. Везни, добре е да не вземате прибързани решения, особено ако ситуацията не е напълно ясна за вас. След 10, вниманието ви постепенно ще се насочи към по-практични въпроси и теми, свързани с вашата сигурност. Енио ден е прекрасен повод да се погрижите за собственото си равновесие и добро настроение. Скорпиони, това е вашия хороскоп. След навлизането на Луната във водите на вашия знак, ще усетите повече увереност и желание да действате по свой си собствен начин. Този ден е подходящ за лични инициативи, важни разговори и решения, които отлагат от известно време. Празника на билките носи символика на пречистване и обновление, която ще бъде особено близка до вашето настроение. Скорпиони, по обяд ще усетите подкрепа от хора, които напълно разбират вашите намерения, а до вечера избягвайте острите реакции. Стрелци, слушайте сега. Спокойният ритъм ще бъде по-полезен за вас от опитите да поберете прекалено много задачи в един единствен ден. Сутринта е възможно да нацените времето или своите възможности. След 10 ще предпочитате повече уединение и време за размисъл. Енио ден е подходящ момент да се откъснете от ежедневието и да се насладите на природата или на любим ритуал за почивка. А вечерта ще направи стрелците по-чувствителни към поведението на хората около тях. Козирози, ваш ред е. Контактите с приятели и съмишленици ще играят важна роля за вашето настроение днес. Ще получите полезна идея, дори подкрепа от човек, който вижда ситуацията от различен ъгъл. Символиката на Енюв ден ще ви насочи към грижа за вътрешния баланс и възстановяването на силите. След обеда е подходящ за разговори, планирани общи начинания. Вечерта е добре да избягвате напрежение, породено от чуждите очаквания. Ето ги и водолеите. Работните и обществените ангажименти ще изискват повече внимание през по-голямата част от вашия ден. Ще имате възможност да покажете увереност и добра организация в ситуация, която другите намират за сложна. Енюв ден ще напомни на водолеите, че успехът е по-сладък, когато е съчетан с грижа за собственото благополучие. След обеда носи възможност за полезен разговор или добра новина, а вечерта не позволявайте на дребни провокации да развалят отличното ви настроение. Така стигаме до родените под знака Риби. По-дълбоките размисли и стремежа към смислени преживявания ще бъдат по-силни за вас днес. Енюв ден е прекрасен повод да обърнете внимание на връзката си с природата и на нещата, които ви носят вътрешен мир. След 10 ще погледнете по-оптимистично на бъдещите планове и възможности пред вас, Риби. По обяд, разговор или среща може да ви вдъхнови да направите много важна голяма крачка напред. Вечерта е добре да не позволявате на чуждо напрежение да помрачава доброто ви настроение. Колко минути останаха за преобличане до 10 тази сутрин? Струва ми се, че са 17.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да, ако сте били нощна смяна от 7 до 7, мога да си представя, че ще спите от сега чак до 3 след обяд, драги приятели. Иначе тази сутрин града определено не ми се видя полупразен. Защо? Ми защото много хора са станали рано да берат билки преди изгрева на Еньов ден. Честито на имениците!
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: отпускарски възможности. Сега трябва да влезете в морето, без да питате каква е температурата на водата. Имате 10 минути до 10 сутринта. И още едно уточнение. След най-дългия ден в годината настъпва нов астрологичен ритъм, който наистина задава нова динамика на летния сезон. И отново на вас се пада да го откриете.
1: Изискана с приятели или просто семейна?
2: Всяка маса има нужда от Жули.
1: Българският производител на салфетки.
2: Жули, Science of Style.
3: Това е

Хей, как сте, къде сте, драги приятели? Друга сряда през юни месец няма да има. Колкото по-рано оставате, толкова по-малко интересни неща ще пропуснете. А иначе за отлични

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ по повод казуса с автомагистрала Хемус. Увери обаче, че в рамките на неговия мандат магистралата ще бъде завършена до Велико Търново, а ще бъде изграден и деветия лот. По-късно днес парламента ще изслуша регионалния министър за мащабното незаконно строителство в Варна. Депутатите отхвърлиха предложение на Продължаваме промяната да бъде изслушан настоящия изпълняващ функциите председател на ДАНС Станчо Станев, а също доскорошния изпълняващ Дейно Денев и Кирил Димов, бив директор на Териториалната дирекция Национална сигурност във Варна. Повода беше незаконното строителство Баба Алино. В началото на пленарното заседание депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев. Днес ще бъде обявен проектът за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост.
1: FM Plus. Спортът.
2: Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала. На 19 юли обяви президента на FIFA Джани Инфантино. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. Лука Модрич стана едва четвъртия футболист и изиграл 200 мача за националния си отбор, подобрявайки постижение на легендата Еузебио. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. И още Колумбия Конго 1-0. Ето и мачовете, които предстоят днес: Швейцария, Канада, Босна и Херцеговина, Катар. През нощта наше време Мароко, Хаити и Шотландия, Бразилия. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си мач от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе мача си от осминафиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299-ти в световната ранглиста, а Григор е 164-ти.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед. 024-760-760.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Left your heart torn. Is that what devils do?

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиера Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. Особено важно по думите му е предприемането на реални мерки за подпомагане на инвестиционния климат. По-късно след обед, в 4, министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета за тази година. А по-късно и самия проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството. Радев увери, че няма да се понижават с нито едно евро доходите на работещите. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ по повод казуса с автомагистрала Хемус. Увери обаче, че в рамките на неговия мандат магистралата ще бъде завършена до Велико Търново, а ще бъде изграден и деветия лот. По-късно днес парламента ще изслуша регионалния министър за мащабното незаконно строителство в Варна. Депутатите отхвърлиха предложение на Продължаваме промяната да бъде изслушан настоящия изпълняващ функциите председател на ДАНС Станчо Станев, а също доскорошния изпълняващ Дено Денев и Кирил Димов, бивш директор на Териториалната дирекция Национална сигурност във Варна. Повода беше незаконното строителство Баба Алино. В началото на пленарното заседание депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, като разговорът ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон за срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на САЩ за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет.
1: FM Plus. Спортът.
2: Футболният Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентеес със свободен трансфер от Алмерия. Той е юноша на Валенсия и е подписал за следващите 3 сезона. Ботев Пловдив осъществиха престижен трансфер. Младия вратар на канарчетата Мариан Боев подписа с бългийския Генк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала. На 19 юли обяви президента на FIFA Джани Инфантино. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си матч от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе матча си от осмина финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299 в световната ранглиста, а Григор е 164.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Амин!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това е Радио F.

0: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс. На 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
9: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиера Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. Особено важно по думите му е предприемането на реални мерки за подпомагане на инвестиционния климат. По-късно след обед, в 4, министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета за тази година. А по-късно и самия проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството. Радев увери, че няма да се понижават с нито едно евро доходите на работещите. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ по повод казуса с автомагистрала Хемус. Увери обаче, че в рамките на неговия мандат магистралата ще бъде завършена до Велико Търново, а ще бъде изграден и деветия лот. По-късно днес парламента ще изслуша регионалния министър за мащабното незаконно строителство в Варна. Депутатите отхвърлиха предложение на Продължаваме промяната да бъде изслушан настоящия изпълняващ функциите председател на ДАНС Станчо Станев, а също доскорошния изпълняващ Дейно Денев и Кирил Димов, бив директор на Териториалната дирекция Национална сигурност във Варна. Повода беше незаконното строителство Баба Алино. В началото на пленарното заседание депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, като разговорът ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон за срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на САЩ за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет.
0: FM Plus. Спортът.
1: Футболният Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентеес със свободен трансфер от Алмерия. Той е юноша на Валенсия и е подписал за следващите 3 сезона. Ботев Пловдив осъществиха престижен трансфер. Младия вратар на канарчетата Мариан Боев подписа с бългийския Генк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала. На 19 юли обяви президента на ФИФА Джани Инфантино. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си мач от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе мача си от 8 на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299 в световната ранглиста, а Григор е 164.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра.

0: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска Луканка и Филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. В по-голямата част от южното Черноморие през ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Синион Чишмеджиев. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, анонсира премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, допълни още премиера. Радев коментира, че най-голямото предизвикателство не е, по думите му, огромния дефицит, а заложената последните парламенти философия на бюджетиране, която се изразяваше стремежа за неудържим ръст на разходите в мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж, поясни министър-председателя. Няма да се намаляват доходи. С едно изключение. Ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това с ръководството на някои държавни предприятия и бордове ще има реално намаление на броя хора, които участват в тези контролни органи, а там, където закона позволява, ще се премахват и одитните комитети, коментира Радев. Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път той. Вицепремиера Гълъб Донев ще даде брифинг след обед, на който ще представи основните параметри в проекта на бюджета за 2026 година. Има задържан по случая с откритите три тела в Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР Ловеч. Криминалистите разследват тежко престъпление. Сигнал за намерените тела в сграда тип общежитие, получен в 3.40 тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. По информация на БНТ за извършено тройно убийство е задържан бивш затворник. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще даде повече информация за тежкото престъпление по-късно днес. Имаме близо една загубена година, за да бъде изготвена и обявена една обществена поръчка за Националната детска болница, която е върната в изходно положение днес. Това каза пред БНР Надежда Цекулова, член на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница и директор на програма кампании и комуникации в Български хелзингски комитет. Коментара и бе във връзка с новината вчера, че КЗК отменя поръчката за проектирането на болницата. Това безвремие, в което изпадаме, пореден знак, че процесът не върви така, както би трябвало и както ни се иска, и както би вървял един процес, ако наистина тази болница е важна за всички, както всички твърдят. Според Надежда Цекулова, фундаменталният въпрос е има ли политическа и административна воля за този процес.
2: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на чешкия национален отбор по футбол Мирослав Колбек заяви, че футболистите му не обръщат внимание на впечатляващия рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион Ацтека и вярват в класирането към следващия етап на световното първенство. Двубоят е от 4 часа след полунощ на 25 юни в Мексико Сити. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Чехите обаче имат само една точка. Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на Селезао ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. 34-годишният нападател бе повикан от италианския специалист за мондиал в Северна Америка след близо 3 години отсъствие, но още не е играл на турнира заради контузия в прасец. Селекционерът на Гана Карлос Кейрош се пошегува, че видеоасистент реферът ВАР сигурно е отишъл за кафе за ситуации, в които тима му имаше претенции за дуспа в матча срещу Англия, завършил 0-0 с нощи. Става дума за положението между Езри Конса и атакуващия ганайски футболист Принс Аду, както и за сблъсък между Аду и вратаря Джордан Пикфорд извън наказателното поле. Днес в 39-ти рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лео Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист за всички времена. Родения в Росарио на Брата е свързван най-вече с Барселона. Може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първи състав на клуба Меси натрупа 778 матча, 672 гола в тях и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, с които 4 такива в Шампионската лига, 10 титли на Испания и 7 купи на краля.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По Северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. МВР се самосезира след репортаж, в който граждани разказаха за нападения, заплахи с ножове и липса на сигурност в района около подлез Плиска в София. Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че след излъчването на материала са се свързали с част от хората, участвали в него. СДВР подготвя и последваща среща с представители на местната власт. На нея ще бъдат поканени жители на района. Нова съобщи за случай от уикенда, при който двама мъже са нападнали с ножове пешеходци, преминаващи през подлез Плиск. На този фон живеещите наоколо разказват, че сигналите за агресия и посегателства в района зачестяват. По думите им, от известно време група от около 20 души се събира около входовете и изходите на подлеза и близките зелени площи. Хората твърдят, че това се случва по всяко време на денонощието, а вечер преминаването оттам буди страх. Местните жители обявиха готовност за граждански протести. Правителството ще внесе проекто бюджет за 2026 година с дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт, като премиера Румен Радев призна, че показателя ще бъде, цитирам, даже доста над 3%. Часове преди финансовия министър Гълъб Донев да представи официално проекта на бюджета, Радев оправда по-високия дефицит с наследените проблеми в финансовата политика. По думите му, предходните управляващи са оставили след себе си огромни разходни ангажименти, високи дефицити и порочна практика на увеличаване на разходите в мимолетен опит да се направят българите богати. Парламента прекрати пълномощията на дългогодишното острие на ГЕРБ Делян Добрев. Той бе народен представител от 17 години с кратки прекъсвания. На мястото му в парламента ще влезе Христо Гаджев. Преди дни на среща с младежи ГЕРБ в Раковски, заедно с лидера на партията Бойко Борисов, Делян Добрев обяви, че се оттегли от активната политика, защото е време новото поколение политици да поеме щафетът. Новина от чужбина. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. Според украинските военни е ударена главната подстанция на електроцентралата. Над града са свалени 9 дрона, написа в Телеграм, назначени от Русия губернатор Михаил Развожаев. Тролейбусите в Севастопол няма да се движат днес. По-рано президента на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина. Путин счита, че преговорите могат да се подновят на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. Според Путин, украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на чешкия национален отбор по футбол Мирослав Колбек заяви, че футболистите му не обръщат внимание на впечатляващия рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион Ацтека и вярват в класирането към следващия етап на световното първенство. Двубоят е от 4 часа след полунощ на 25 юни в Мексико Сити. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Чехите обаче имат само една точка. Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на Селезао ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. 34-годишният нападател бе повикан от италианския специалист за мондиал в Северна Америка след близо 3 години отсъствие, но още не е играл на турнира заради контузия в прасец. Селекционерът на Гана Карлос Кейрош се пошегува, че видеоасистент реферът ВАР сигурно е отишъл за кафе за ситуации, в които тима му имаше претенции за дуспа в матча срещу Англия, завършил 0-0 с нощи. Става дума за положението между Езри Конса и атакуващия ганайски футболист Принс Аду, както и за сблъсък между Аду и вратаря Джордан Пикфорд извън наказателното поле. Днес в 39-ти рожден ден празнува супер звездата на Аржентина Лео Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист за всички времена. Родения в Росарио нападател е свързван най-вече с Барселона, Може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първи състав на клуба Меси натрупа 778 мача, 672 гола в тях и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които 4 такива в Шампионската лига, 10 титли на Испания и 7 купи на краля.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: След края на всяка ваша голяма или не чак толкова голяма почивка това лято, завършвайте както завърши и филма Майкъл, следва продължение. Така, никоя почивка няма да бъде наистина последна. 2.12 е сега време, започне и FM Plus след обед на днешния 24 юни и днес ли трябва да се работи? Може би много хора се питат това нещо. Аз съм Калин и ви каня да слушаме музика и да бъдем заедно и днес до 18. Ето го Миро.
1: Записвах нови песни, веснявата и пея, защото нещо

0: Елиза Стенсфилд, слушахме последните минути, както и още от Хъкър Хендшейк и Миро в 2024. Това е FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега поглеждам какво показва и картата и какъв ще бъде денят в следващите часове. Приятно хладен, с лек полъх, както пише. В по-голямата част може и да превали на моменти. С температури до 30 градуса. Не знам дали е много добре това, че на третия ден от лятото продължава да вали, но на фона на останалите горещини наблизо, може би е приятно наистина, че разхлажда, а и да си признаем, каквото и да е лятото, ние със сигурност ще му се радваме.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

Радио FM+.

най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Дамиан Давид, чухме последните минути по FM Plus след обед. Може би Кристиано Роналдо от снощи е чул необходимите гласове, вътрешни ли тези по трибуните, които го накараха да се завърне към световното. Да, Португалия би Узбекистан. Сега някой ще каже, да, но това бяха Узбекистан. Няма значение. Той се завърна с нови рекорди, отбелязвайки точно в тази врата. Той стана първият футболист, вкарал гол на 6 поредни мундиала. Стана и топ реализатор на Португалия на световни финали, подобрявайки постижението на Елзебио, който има 9 гола. А на 41 години и 138 дни той вече е вторият най-възрастен голмайстор в историята на световните първенства след Роже Мило от Камерун, който отбелязва гол на 42 години и 39 дни през 94-та година. И така португалецът се превръща в най-възрастния играч с поне 2 гола в един матч на световно първенство и единствения, който има двуцифрен брой голове на световни и на европейски финали. И да, почти на всеки матч, поне по няколко пъти, футболните запалянковци трябва да чуват, че биха могли да бъдат щастливи от това, че имат възможността да наблюдават двамата най-добри, дори и в техния залез. FM Plus следобед продължава с още музика. Eagle Eye Cherry, фронтмен Джордж Майкъл, това са имената, които идват.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Джордж Майкъл чухме последните минути, както и още от фронтмен и Eagle Eye Cherry по FM Plus след обед. Ако сега си готвите да карате по Тракия и особено да шофирате към Бургас, имайте едно на ум, защото преди около 2 часа е станал инцидент. По-скоро в участъка от автобана при 290 км в посока Бургас, при отбивката Ямбол, Шумен, най-вероятно пътя се отбива и за съжаление отново четем възможно най-лошите новини.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмеджиев. Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлява страната, заяви от парламентарната трибуна регионалния министър Иван Шишков и видя организация зад незаконното строителство там. Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, най-вероятно ръководен от някой, която обаче организирала всички ведомства, за да се случи това. От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ. Посланика на България в Република Северна Македония е бил извикан вчера в Министерство на външните работи и външната търговия на страната по повод публичното оповестяване на дипломатическа нота с информация за членове на семейството на премиера Християн Мицкоски, пътували до Пампоро, съобщи на пресконференция днес министър на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски. Муцунски определи ситуацията като абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави, като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои да му бъде повдигнато обвинение, съобщи окръжния прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Главният секретар на МВР Любомир Николов допълни, че жертвите живеели в общежитието от години. Вълков уточни, че сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Задържание с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора. Водещи теми от чужбина, френската метеорологична служба Метео Франс повиши степента на предупреждение за опасно горещо време в страната за днес. Следобед червен код за високи температури обявен в 58 региона на Франция. Вчера властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители. В Париж днес се очакваха температури до 39 градуса, в момента там е 39 и в следващите часове ще бъде мината и кота 40. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия, задържайки се близо до най-низките си нива от началото на март месец. Причината са признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след постигнатия напредък в преговорите между Съединените щати и Иран, предаде агенция Reuters.
0: FM Plus. Спортът.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала на 19 юли, заяви президента на FIFA Джани Инфантино. Инфантино и президента Тръмп са изградили близки отношения в подготовката за тези финали, но Тръмп е направил много малко публични изявления относно турнира, откакто той започна на 11 юни. Въпреки това Инфантино потвърди в интервю за Fox and Friends, че плана е Тръмп да играе главна роля на церемонията по връчването на трофея на стадион MetLife в Ню Джерси. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боден Милър от Съединените щати бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Според съдебните протоколи, Милър е задържан на 6 юни в източен Айдахо и пледира невинен за притежание на контролирано вещество и за притежание на принадлежности за употреба на дрога. Публикация в Инстаграм Милър обясни, че е бил спрян след като е натиснал педала за гъста, за да изпревари друго превозно средство на магистралата. В автомобила му е бил и негов приятел, който имал малко количество канабис и лула с канабис, за които Боден Милър твърди, че не е знаел. Сътрудничихме напълно на полицая, каза той. Надявам се, че обвиненията в провинение ще бъдат свалени, след като фактите бъдат прегледани. Поле Милър завърши кариерата си с 33 победи за Световната купа, два големи кристални глобуси, 4 златни медала от световни първенства.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: So Beautiful и Simply Red чухме последните минути по FM Plus следобед в 3.22. Сега поглеждам и към днешната дата, 24 юни. Еньов ден е днес. Много интересни обичаи има около този празник. Много имена честват имен ден. Може би ще има на кого да честитите. А сега ще ви кажа няколко събития през годините, като например това, че през първата година на 20 век е открита първата самостоятелна изложба на тогава 19-годишният Пикасо в Париж, което е началото на неговата световна известност. 47-ма година пък за първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и е използван за първи път термина летяща чиния. А 63-та BBC демонстрира по телевизията за първи път магнетофон за битови нужди и съм сигурен, че точно това събитие наистина е бил един много личен празник за много хора, които са си представили как ще имат точно подобно чудо на техниката в къщи, именно магнетофон.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl заслужава си.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Това е Радио FM Plus. Защото

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Марс чухме последните минути по FM Plus следобед на 24 юни. Еньов ден, набрахте ли билки сутринта, укъпахте ли се в русата, защото днес е един от най-магичните и красиви празници в българския календар. Традициите му са дълбоко свързани с слънцето, водата и лечебните билки, а истинското съкровище е да сте видели, да сте успели да видите слънцето как играе или трепти по изгрев, и който наистина успял да види това, ще бъде по поверие здрав през цялата година. Освен това, да не забравите да честитите на многото имена, които днес честват имен ден.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед. 024-760-760.
4: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Освен, че бяха много провокативни на Евровизия, Манескин продължиха това свое качество и бяха и достатъчно провокативни, особено в видеото на песента Supermodel, което чухме буквално преди минути. Сега майка на Мехарикс и Хари Стелс слагат край на часа. Това е FM Plus следобед.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. В по-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Автомагистрала Тракия е затворена и в двете посоки заради тежка катастрофа на територията на област Ямбол. Камион е блъснал лек автомобил, като по първоначални данни има трима загинали. Шофьорите могат да използват обходен маршрут през стария път Айтос Карнобат. Според очевидци, камионът е минал през мантинелите в насрещното пътно и се ударил челно в кола. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Трафика се осъществява по обходен маршрут през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас и се регулира от пътна полиция. По обходен маршрут обаче също е станала катастрофа и движението и там е затруднено. Прокуратурата образува досъдебно производство за убийство, след като бяха открити телата на трима души в общежитие за хора в затруднено социално положение в Угърчин и жертвите и задържания са живели там. Заради случая, изпълняващия длъжността, главен секретар на МВР Любомир Николов обсъди с местната власт настаняването на уязвими хора в жилища от този тип. Жертвите са 16-годишно момиче, 18-годишна жена и 27-годишен мъж. Задържание също на 27 години, т.е. богато криминално досие и само преди дни е излязъл от затвора. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави. Обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на болницата, след като установи редица нарушения. Например, част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Строежа на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 година вече да приема пациенти. Водеща тема от чужбина, Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президента Доналд Тръмп да поиска одобрение от Конгреса, ако иска да продължи с военните действия срещу Иран. Решението беше взето с минимално мнозинство в контролирания от републиканците сенат. Той има по-скоро символичен характер, а президента Доналд Тръмп веднага го заклейми като безмислен.
0: FM Plus. Спортът.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала на 19 юли, заяви президента на FIFA Джани Инфантино. Инфантино и президента Тръмп са изградили близки отношения в подготовката за тези финали, но Тръмп е направил много малко публични изявления относно турнира, откакто той започна на 11 юни. Въпреки това Инфантино потвърди в интервю за Fox and Friends, че плана е Тръмп да играе главна роля на церемонията по връчването на трофея на стадион MetLife в Ню Джерси. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боден Милър от Съединените щати бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Според съдебните протоколи, Милър е задържан на 6 юни в източен Айдахо и пледира невинен за притежание на контролирано вещество и за притежание на принадлежности за употреба на дрога. Публикация в Инстаграм Милър обясни, че е бил спрян, след като е натиснал педала за гъста, за да изпревари друго превозно средство на магистралата. В автомобила му е бил и негов приятел, който имал малко количество канабис и лула с канабис, за които Бода Милър твърди, че не е знаел. Сътрудничахме напълно на полицая, каза той. Надявам се, че обвиненията в провинение ще бъдат свалени, след като фактите бъдат прегледани. Боде Милър завърши кариерата си с 33 победи за световната купа, 2 големи кристални глобуса и 4 златни медала от световни първенства.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Сомбър слушаме от началото на новия час в 4.10. Това е FM Plus следобед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И може би знаете, че гореща вълна е обхвана голяма част от Европа през последните дни. Тъкмо за това може би ми попадне много интересно видео на една жена, която се казва Джордан Милър и е вокалистка на канадска рок група, която се казва The Bee Gees. Та вокалистката, си представете, на един фестивал в Германия се съблича по бельо по време на участието си заради екстремните горещини. Видеото стана много популярно набързо и изпълнението вече се разпространява и със социалните мрежи и предизвиква разгорещени дебати дали въпросата вокалистка е постъпила правилно, а също забелязвам и много лайкове, най-вече от мъже. Сега слушаме Coldplay.

0: American Baby през прочита на Мадона чухме последните минути, а тази песен масово се счита за една от най-великите емблематични културни песни на 20 век. Между другото, в оригинал, който е малко над 8 минути и половина, тя дълго време държа рекорда за най-дългата песен. Изкачвала се до номер 1 в класацията Billboard Hot 100 преди, след 2020 година да дойде по-новата ера в музиката и вече да бъде изместена. А какво се случва с Мадона, можете веднага също да разберете към нашия сайт radiofmplus.bg, както и какъв нов филм се очаква с Анджелина Джоли.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на dayhman.com.
4: Дайхман. Защото обичаме обувките.
5: Обичам да излизам с приятели. Но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Радио FM Плюс.

0: Миро беше това, Любов като небе, чухме по FM Plus след обед в 16.40. Сега директно скачам към Илон Мъск, който явно може да губи пари и това да не попречи на начина му на живот, защото претърпя един от най-големите финансови трусове в историята, след като акциите на космическата му компания се сринаха на борсата и стопиха личното му състояние с няколко милиарда долара. И докато за всеки друг това би означавало тотален фалит, примерно за мен, за него е просто поредния ден. И въпреки че благодарение на космическия мащаб на богатството му, то в крайна сметка най-вероятно няма да спре да расте. Илон Мъск вече не е трилионер, а има само 957 милиарда долара.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

Living on my own в един интересен микс. Чухме последните минути по Радио FM+. Още две песни остават до 17. Сега е времето да открием от третия ден на лятото лекотата и радостта от живота. И още по-конкретно, така звучи новата песен на Валериянова Спомени, която дори тук представихме преди няколко дни на живо. И нека да намираме и да откриваме и да създаваме най-вече повече спомени от това лято. Сега да чуем как звучи тази песен.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Министърът на финансите Гълъб Донев представя проекто бюджета на правителството на Румен Радев за 2026 година. Дефицитът е 5,7% и се равнява на малко над 7,2 милиарда евро. 37,7 милиарда евро ще достигне държавният дълг през 2026 година под 35% от брутния вътрешен продукт в съответствие с европейското законодателство. Донев каза, че високият дефицит е контролируем и че сбалансиран бюджет след известен период от време ще се върне в нормалния диапазон. За да покрием дефицита, трябва да бъде изтеглен допълнителен дълг от над 2 милиарда евро, каза Донев. 3,6% средногодишната инфлация, която се залага в проекта бюджета за 2026. Ръста на икономиката в момента е 2,9% и не може да покрие ръста на разходите. Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права и няма да намалява доходи, колкото и трудно изпълнимо да изглежда към този момент. Това предвид финансовото състояние на държавата. Посочи, че са се създали свръхочаквания за реформа по отношение на осигуровките на държавните служители, като така се създаде напрежение между тях и частния сектор. Ще се въведат лични осигуровки за съдебната власт и държавните служители още от 1 август тази година. Напълно невярно е, че се обмисля замразяване на минималната работна заплата до 2028 година. Няма решение за 2027 и предстои работа по темата от синдикатите, работодателите и министерството по определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2027 година. Дали сме си разумен срок, каза Гълъб Донев. Вестите от чужбина, образувалия се над Западна Европа топлинен купол, доведе до екстремни условия в някои части на континента. Много синоптици предупредиха, че жегите могат да представляват риск за живота, предаде Associated Press. Ден след като Франция отчете най-горещия ден в своята история, Обединеното кралство се подготвя за най-високата температура, измервана някога през юни, което накара Националната метеорологична служба да изрече червен код за опасни горещини за голяма част от Централна и Южна Англия, както и за Уелс. Властите във Франция, Италия и Испания също издадаха предупреждения за рисковете от екстремна жега за десетки милиони хора. Температурните рекорди в Европа вече започнаха да се подобряват всяка година, а властите се мъчат да адаптират обществата си към реалностите на новата климатична обстановка. Говорител на агенцията на ООН за морско корабоплаване съобщи, че през Ормузкия проток вече са преминали кораби по специален евакуационен план на Международната морска организация, предаде Reuters. Данни от специализирания сайт за проследяване на морския трафик LSEG сочат, че през последните 12 часа през Ормузкия проток са преминали най-малко 2 кораба за сухи насипни товари и един за общи товари. Освен това, от базата данни на сайта става ясно, че поне 35 търговски плавателни съда се готвят да преминат през пролива. Планът за евакуация, който е разработван в продължение на месеци, ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток, обяви във вторник Международната морска организация.
1: FM Plus. Спортът.
2: Волейболните национали на България победиха с 3 на 2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите, игран в Любляна. Двубоя бе повторение на финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година насам. Най-резултатен за страната ни беше Александър Николов с 19 точки. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1 през 2027 година. Изданието цитира свои източници, които са му заявили, че българският лъв вече направил достатъчно, за да убеди шефовете на Red Bull да му гласуват доверие и той да получи титулярно място във Формула 1 още до година. А самоличността на неговия съотборник ще зависи изцяло от това какво ще реши Макс Верстапен. Ако четирикратният шампион остане в Red Bull, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, според информацията. Селекционера на канадския национален отбор по футбол Джеси Марш иска отбора му да победи Швейцария в последния матч в група Б на световното първенство, за да може след това отново да играе в Ванкувър на 16-ти на финалите. Матчът вечер от 22 часа. Програмата показва, че победителя в група Б остава на този терен и в първата фаза на елиминациите.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Спомен начухме от началото на новия час в 5:10 по FM Plus след обед, а сега е време за още един спомен в музиката, само че от Бейонсе. Много е специална тази дата за нея, защото точно на 24 юни 2003 година в САЩ излиза нейният дебютен солов албум Dangerously in Love, а по време, две години по-рано, по време на записа на третия албум на Destiny's Child, всяка тогава обявява, че ще продуцира солови албуми и групата се разпада. А година по-късно след нейния дебютен албум печели 5 награди Грами, включително за най-добър съвременен R&B албум, и той и остава най-продаваният в над 5 милиона копия. И познайте коя точно е първата песен от този албум –

0: И въпреки, че все още не е потвърдена на 100%, самата новина звучи прекрасно по себе си, защото Никола Цолов е все по-близо до дебют във Формула 1. Като според информация на едно авторитетно испанско издание, той вече има гарантирано място в отбора на Racing Bulls за сезон 2027. Представяте ли си да имаме българин във Формула 1? Още музика след малко идва от Dua Lipa и Black Box, точно до пътната информация до 5:30. Това е FM Plus след обед.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Lidl. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем – засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман, вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: Това е

0: Iron Time. Минута след 5:30 измина. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM Plus.
1: Двупосочно движение в едно магистрално платно на автомагистрала Тракия между 207 и 229 км. Идентични ремонтни дейности на автомагистрала Хемус между 350 и 363 км. На автомагистрала Струма движение с повишено внимание между 12 и 10, а също и между 16 и 18 км в посока София. Движение в едно магистрално платно и на Марица между 19 и 16 км в посока Пловдив.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

I Just My, слушаме по Радио FM+. А преди да продължа с Sting и Ерик Клептън, ще се върна отново обратно в историята на музиката и към началото на този век, когато през 2004 година на 24 юни китарата Fender Stratocaster, която Ерик Клептън тогава е наричал Блеки, е продадена на търг за почти 960 хиляди долара, което е прави една от най-скъпите китари в света, за времето си, разбира се, а приходите от продажбата са отишли за клиника за лечение на зависимости Crossroads на Клептън, която той основава през 1998 година. Сега знаете какво ще чуем.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

този глас от Джеймс Артър. Impossible чухме последните минути, а сега е време за песента, която кара човек да погледне към изхода на своето работно място. С Крек Дейвид, Калина ще ви каже здравейте в следващия час, а аз се надявам на добра среща отново утре след 14. Разбира се, слушаме Walking Away по FM Plus следобед.

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман. Защото обичаме обувките.
3: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По Северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Министърът на финансите Гълъб Донев представи проектобюджета на правителството на Румен Радев за 2026 година. Планира се 2026 да завършим с рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Според Гълъб Донев това ще стане възможно след прилагането на приходни и разходни мерки, които да свият очаквания още по-висок дефицит от 7,4%. Мерките в приходната част предвиждат по-висока осигурителна тежест за фирмите и служителите, които не укриват доходи и се осигуряват на максималния осигурителен доход, който от 1 август се предвижда да се увеличи до 2300 евро. Предвижда се 30% увеличение на винетните такси за леки коли. В момента годишна винетка струва около 50 евро, както и увеличаване обхвата на тол системата за тежкотоварния трафик. Предвиждат се и мерки по облагане с 10% на печалбата на хазартните посредници, както и лицензионен режим за тях. Държавните служители без тези към МВР и Министерството на отбраната поетапно ще плащат осигуровките си. Разработва се нов механизъм за определяне на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година. Предвиждат се още мерки, като затягане на контрола върху стоките с висок фискален риск като горивата, както и въвеждане на задължителни електронни фактури за всички местни доставки, които ще влязат сила от 1 януари 2027. Голямата цел е до 2028 година да бъде постигнат дефицит до 3%. Две деца и възрастен мъж са загинали при тежка катастрофа на магистрала Тракия край ямболското село Зимница. Според очевидци до инцидента се стига след като тир се врязва в лека кола в насрещното движение на магистралата, след като къса мантинелата. Други двама са ранени. Пострадалите са транспортирани за лечение в болницата в Ямбол, като за целта е използван и медицински хеликоптер. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, каза регионалния министър Иван Шишков за незаконното строителство във варненската местност Баба Алино в рамките на нашия мандат. Автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново, обеща още регионалния министър. Прокуратурата образува досъдебно производство за убийство, след като бяха открити телата на трима души в общежитие за хора в затруднено социално положение в Угърчин. И жертвите и задържания са живеели там. Жертвите са 16-годишно момиче, 18-годишна жена и 27-годишен мъж. Задържание също е на 27 години, т.е. богато криминално досие и само преди дни е излязъл от затвора. Водещите теми от чужбина, говорител на агенцията на ООН за морско корабоплаване съобщи, че през Ормузския проток вече са преминали кораби по специален евакуационен план на Международната морска организация, предаде Reuters. Планът за евакуация, разработен от месеци, ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия, задържайки се близо до най-ниските си нива от началото на март. Причината са признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през протока, след постигнати напредък в преговорите между Щатите и Иран. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. Ударена е главната подстанция на електроцентралата. Над града са свалени 9 дрона, написа в Телеграм, назначени от Русия губернатор Михаил Развожаев. Тролейбусите в Севастопол няма да се движат днес. По-рано Владимир Путин обяви готовност за нови преговори с Украина.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите, игран в Любляна. Двубоя бе повторение на финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година насам. Най-резултатен за страната ни беше Александър Николов с 19 точки. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls в Формула 1 през 2027 година. Изданието цитира свои източници, които са му заявили, че българският лъв вече направил достатъчно, за да убеди шефовете на Red Bull да му гласуват доверие и той да получи титулярно място в Формула 1 още до година. А самоличността на неговия съотборник ще зависи изцяло от това какво ще реши Макс Верстапен. Ако четирикратният шампион остане в Red Bull, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, според информацията. Селекционера на канадския национален отбор по футбол Джеси Марш иска отбора му да победи Швейцария в последния матч в група Б на световното първенство, за да може след това отново да играе в Ванкувър на 16-ти на финалите. Матчът до вечер от 22 часа. Програмата показва, че победителя в група Б остава на този терен и в първата фаза на елиминациите.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Mm-hmm.

0: Парадайз, Медуза и Дърман Кенеди по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм и е така по райски. Започва нашата среща днес в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Край на работата за днес, 18 часа е факт. Но разбира се, факт е, че много хора ще работят тепърва, ще продължат каквото са започнали и ще приключат по-късно със своята работа. Аз съм един такъв човек, но с удоволствие ще бъда с вас до 8 часа през ефира на Радио FM Plus. Пълно е в нашата среща с винаги най-добрата музика, с готини истории, интересни акценти от деня, който изпращаме, покани за събития, които предстоят. От нашия новинар получаваме на половинката на всеки час и актуалната трафик информация. Трафик новините са важни и полезни за всеки от вас, който е на път или му предстои. Разбира се, аз ви желая това да бъде безопасно. И така, движим се напред във времето. Веднага с музиката продължаваме на Теди Суим, след което ще слушаме и нека да ви представя Роби Уилямс.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Роби Уилямс, Let Me Entertain You и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Още една велика, великанска световна звезда, която дойде в България. Надяваме се отново да ни посети. Като говорим за звезди, чухте ли, че всъщност очакваме тази есен мъжът на Риана? Той няма да ми се разсърди, защото аз лично няма да бъда на този концерт, но се очаква да бъде голямо събитие. Говорим за A$AP Rocky, американски рапър, продуцент, актьор, модна икона и един от най-стримваните артисти на планетата с над 25 милиарда слушания. Така че идването му у нас е голямо събитие и съвпада с пиков момент в кариерата му, завръщането с дългоочакван четвърти албум Don't Be Dumb. И да, това е мъжът на Риана, с когото създадоха така семейно гнездо с деца. Риана в последните години се отдава на майчинство най-вече, но очевидно мъжът трябва да изкарва пари. Въпреки че тя си остава една от най-високо платените звезди на планетата ни, при това не само с музиката си, далеч не само с музиката си. Думата ми обаче сега е за мъжи. A$AP Rocky пристига в България на 9 октомври. Но да се върнем към нашия си жанр. По Радио FM Plus винаги най-добрата музика продължава с Майли Сайрес и Midnight Sky. Ех, ако Майли Сайрес пристигне в България, няма да пропусна този концерт.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Сонбър, 12-12 и Радио FM Plus е това. Винаги най-добрата музика ще продължи в Drive Time с Мария Илиева и 100 причини. И разбира се, 100 причини, че и повече да останете на нашата честота. След нея ще слушаме Нели Фуртадо, Ед Ширан, по-късно Готие, с Somebody That I Used To Know. Но сега е време за трафик новините. От нашия новинар ще чуем актуална трафик информация.
1: Временно е ограничено движението по път 262 Самоков Дупница в района на Клисура поради разпилян товар на пътното платно. Шофьорите изчакват на място, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при 290-ят километър на автомагистрала Тракия в посока София. Временно беше ограничено движението при 290 км на автомагистрала Тракия и в двете посоки поради тежка катастрофа с три жертви в нея. Трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Възстановено е вече движението при 63-я км на автомагистрала Хемус в посока София. Временно движението по автомагистрала Хемус в посока София при 63-я км се осъществяваше само в аварийната лента поради обърнат бус. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Нели Фуртадо, Say It Right по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И лятото настъпи, летните събития отдавна са известни, просто ги очакваме, но вече гледаме и към есента. Някъде по това време се обявява и каква ще бъде темата на един много специален български международен всъщност фестивал. Сине Либри тази година настъпва под мотото «Цивилизация на зрелището». Говоря за кинолитературния фестивал Сине Либри, който ще бъде от 15 октомври до 8 ноември, почти един месец. Фестивала, който обединява киното и литературата, и тази година темата «Цивилизация на зрелището» ни отвежда съответно и към селекцията, която ще включва и документално кино, защото разбира се, че много от документалните филми са направени на базата на реални исторически книги, а и всъщност документалистиката е жанр също и в литературата, така че този път ще имаме в фокуса си и нещо такова, да разширим паметта, да не е много къса, както се казва. На много специален език, по-точно български език, но със специален стил е написана една статия в нашия сайт radiofm+.bg, където всъщност хем ще научите подробности за фестивала, който предстои, хем ще започнете да се потапете в атмосферата на таз годишното издание. Аз няма да влизам сега в много подробности, защото не е и това идеята, но ви каня наистина да посетите сайта ни и да обърнете специално внимание на предстоящото Сине Либри. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Ед Ширан ни носи нещо перфектно. Ще слушаме Perfect, след това и Готие.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.

0: Готия съм баридата Юстоно по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Движим се към края на този час, скоро ще бъде 7 часа. Разбира се, аз продължавам да съм с вас и след 7 в Drive Time. Но преди да е приключил този час, още един път ще отворя дума за кино, за една очаквана световна премиера в края на тази седмица в Америка, но то е ясно, че е в целия свят. Ще гледаме филма, новия филм с Анджелина Джоли. Актрисата, режисьор, носител на наградата Оскар, Анджелина Джоли се изправя пред един от най-големите си страхове на екрана във френския филм «Мода», «Кутюр». И това е диагнозата рак. Джоли играе ролята на измислена американска режисьорка Максин Уокър, която докато продуцира филм за модно ревю по време на седмицата на модата в Париж, открива, че има рак. И всъщност тук се връщаме към личната история на Анджелина Джоли. Нейната майка, Маршелин Бертран, умира от това заболяване, когато е на 56 години. Самата Анджелина Джоли се подложи на двойна мастектомия през 2013 година, след като откри, че носи същата генетична мутация като майка си. И всъщност този филм за нея е една много лична история, с която ни среща както тя, така и целия екип. Края на седмицата в петък се очаква да излезе в Щатите и отново ще гледаме Анджелина Джоли, този път във френска продукция «Кутюр. Мода». Връщаме се към музиката, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ми напомня, че е време да се оттегля, но за да се появя отново след 7 часа. Разбира се, само ще замълча сега. Слушам заедно с вас.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
2: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
2: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style. Това е

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: графа и Вселена по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа. Аз съм Калина Стефанова. Продължавам да бъда ваша компания след работно време. Надявам се приятна. Хари Стайл слушаме след малко с Watermelon Sugar. И Хари Стайл е един от героите на нашия сайт в последно време. Една от звездите, които привличат вниманието заради това, което научихме, че е закрил фестивала Meltdown с послание за силата на музиката и така нататък. Не веднъж този час ще говори за обединението на света. Кога от спорт, кога от изкуство, но в този случай това, което за мен също беше интересно, че годишният фестивал Meltdown приключил е след 11 дни, пълни с музика, разговори, интерактивни събития, които са курирани от световната суперзвезда Хари Стайлс. Това означава, че на него е дадена честта да избере програмата, артистите, изпълнителите, събитията, което самия той казва, че е наистина чест. Едно от любопитните, всъщност много може да научите в нашия сайт, Radio FM Plus BG, има много подробности. Едно от любопитните неща, които привлякоха моето внимание, това е как е завършил фестивала с дебюта на Hourglass, ако не се лъжа, трябва да се чете. Устойчив проект за нощен живот, създаден съвместно от Стайлс, Гидеон Бергер и Кайърс Поусън. Говорим за двете финални клубни вечери, които са били озвучени чрез батерийни системи без излъчване на вредни емисии и съответно се съчетавала електронната музика с инициатива в подкрепа на климата. Така, Хари Стайл ще си го слушаме сега и след него веднага продължаваме с Джордж Харисън.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Слушахме Явор Тотев с Лястовиче гнездо по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Гледам към нещо, което не трябва да се пропуска, и това е премиера на есен в Народния театър. Премиерни представления на спектакъла «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. В Народния театър са насрочени за 6 и 7 октомври на голяма сцена. Постановката всъщност е новия проект на словенския режисьор Йерней Лоренци в Народния театър след спектакъла «Орфей». А сценичната версия на романа е дело на Лоренци и хърватския писател и драматург Дино Пешут. В постановката ще гледаме Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Христо Пътков, Веселин Мезиклиев, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Константина Ленко, Василена Виченцо, Дарина Радева, Албена Ставрева, Александър Тонев, Стриан Радев, Анета Иванова и Димитър Николов. Актьорският състав е специално избран след кастинг, който е проведен от режисьора в трупата на Народния театър през есента на миналата година. А романът «Физика на тъгата» на Георги Господинов е преведен на повече от 20 езика и е носител на редица международни отличия. Български актьори, български текст и чуждестранен екип. Наистина е интересно. Тръпки ме побиват, като си спомня времето, когато четях «Физика на тъгата». И всъщност едно хубаво напомняне отново може би да се върне към тази книга, и не е само. Георги Господинов е българска гордост. Световен човек. Но сега се завръщаме към музиката. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Джеймс Блънт ще слушаме след това и Hacker Handshake с My Favorite Restaurant.
1: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Cuckoo Handshake и Radio FM Plus винаги най-добрата музика. Ще слушаме Бионсе след малко, както и още една прекрасна дама на световната музика Анастейша. Но точно в този момент е време за трафик новините, последните за днес от нашия новинар. Ако вие сте на път или това ви предстои, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Временно е ограничено движението по път 262 Самоков Дупница в района на Клисура поради разпилян товар на пътното платно. Шофьорите изчакват на място, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при 290-ят километър на автомагистрала Тракия в посока София. Временно беше ограничено движението при 290 км на автомагистрала Тракия и в двете посоки поради тежка катастрофа с три жертви в нея. Трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Възстановено е вече движението при 63-я км на автомагистрала Хемус в посока София. Временно движението по автомагистрала Хемус в посока София при 63-я км се осъществяваше само в аварийната лента поради обърнат бус. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Anastasia Sick and Tired и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Затова ще продължим с Любо Киров. Последното решение ще слушаме Сабрина Карпентър. Следва след това с Еспресо. Coldplay с Higher Power. Но в този момент поглеждам към цяла България, защото лятото България е пълна с какви ли не изключително различни фестивали. Лятото е чудесно време да се раздвижим, да се размърдаме, не само да отидем на морето или просто да изкачим някоя планина, а да се посветим в да посветим време в културата, в общуването. Поглеждам към един специален български фестивал, алтернативен бих казала дори, който вече 16 години събира в България хора, които обичат музиката, изкуството, различни практики, и тази година ще има и над 250 активности в сърцето на Родопите. Това е фестивала Беглика. Фестивала Беглика от 12 до 16 август на язовир Голям Беглик. Тази годишното издание, както вече споменах, ще бъде изключително разширено и разнообразно. Има участници както от България, така и от чужбина. Новост в програмата на Беглика ще бъде и сцената Извира, пространство посветено на музикалната импровизация. А сред акцентите в програмата ще бъде и международна арт-резиденция за творци в сферата на ленд-арта, сайт, специфик инсталации и перформативните изкуства. Знам, че сложни думи, обаче затова човек пък си струва да отиде и да види какво е това. Сред водещите теми на Беглика тази година остава семейството като пространство на грижа, приемственост и изграждане на устойчиви общности. Освен това, има специална тема тази година, 2026 година на фестивала, и темата е Бъди вода. Покана към свързване, адаптивност, грижа един за друг и също така грижа за ценните ресурси на планетата, и съответно програмата е свързана и с тази тема, събира учени, институции, разговор по темата за водата и опазването в България, не само България. Но така де, опитах се набързичко да мина, понещичко да кажа, не мога да вляза в много големи подробности, не е и нужно. Обаче ви казвам, че това е едно прекрасно място и едно предизвикателство за всеки от нас, който не е бил досега на такова събитие, да отиде. 12-16 август, язовир Голям Беглик. Музика, още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, и слушаме Любо Киров.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА. 35 години заедно.

Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, но вече почти към края на срещата ни за днес. Скоро ще стане 8 часа и с това идва края на Drive Time. Останете на нашата честота, музиката продължава.

0: отивате и да работите, каквото и да ви на дневен ред, да бъде успешно и приятно. Аз ще ви очаквам тук след 18 часа за началото на Drive Time в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Утре е четвъртък, което значи, че малко преди 7 е нашето радиопътешествие в посвета с Калина. Утре заминаваме за Кабо Верде. И като казвам Кабо Верде, се сещам и в този момент дори се вълнувам. Хвърлям по едно око към световното първенство по футбол и трябва да ви кажа, че най-голямо вълнение в мен ражда факта, че толкова много малки, непопулярни места по света присъстват със своите отбори. Не казвайте нищо за българския, моля ви. Присъстват и се борят наравно с всички и са толкова са добри и толкова са... Въобще цялото това събитие, да, разбира се, че футбол е бизнес и става въпрос за много пари, но цялото това събитие ни напомня колко сме различни и колко сме еднакви на нашата планета. Та така, утре заминаваме за Кабо Верде. Разбира се, нашите пътешествия са предимно пълни с любопитни истории, интересни факти, не толкова с географски съобщения и исторически факти. Разбира се, и това се случва понякога, но повече утре. Чао, спокойна и приятна сряда вечер.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: What we're living in.